0: Da plida dels treis gest suenter las nov. A cuquei essen usa fin da vita e creta da dots. Il uorden dils cavaliers dalla Sontia Fossa da Jerusalem. Quei uorden a ses rituals entstai il focus da vita e creta. In uorden camenceton è da combatter cum pregiudizis, sco Aaron Bellini che indils cavaliers dil uorden gi.
1: E ai crei banchi detta pregiudizis blers creem forse ci sens na secta ni uscenza ci, però che blere luci Kanoše nox natural beč, či za dat bejuk nox, a dost ande vajn za natural blers, či on kanoše nan soma beč, la bazelja katolika, par kelje ljalt natural je grev da klik nox, a ke čin fažajn nox. Pra šin da klera, a din zveči čin svoje, kel tot fič bungas, čosas, fič čosas krištjangas.
0: Per kojem prova il uorden dan di o elas regiuns, et ir la ljevt per musa a deklaratje, kic fa. Ad a cocins drova ils cavaliers a las damas.
1: Senza nox, vesilis cristians fitch grif, ang blir pi grif, ci che ci lonchon. Entelas teras sonchas.
0: En grazie al fetch per vies interess, in a biala domenja e bialas chunqueismas, io son Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e creta.